1973. godine rođena je Roisin Murphy, inače irska pjevačica koja je karijeru počela u electronic pop duo Moloko, a nastavila je kao solo umjetnica. Danas ima pune 53 godine, a mi slušamo Moloko i Sing It Back.

malo, 83. godinu smo se vratili uz ekipu iz Wema, odnosno George'a Michaela i Andrew Ridgelya. Inače, klub Tropicana, jedna prava ljetna stvar. Nadam se da vi uživate u ovom današnjem danu, iako malo sunce nam je stidljivo, ali 28 celzijevih trenutno mjerimo. Sad, jedna lagana stvar, Detour i Piccola.